Det er i dag, vi tester musikhukommelsen her på Radio Alfa med en masse sange nede fra bunden af arkivet, nede i den kasse, der hedder Døgnfluer og One Hit Wonders. Mabel var der, Boom Boom, og før den A Flock of Seagulls og I Ran So Far Away.

Radio Alphas One Hit Wonders Marathon med Michael Cretu, det var Samurai. Ja, sisters, vi er oppe i nullerne på I Don't Feel Like Dancing.